Čuli smo pesmu Džanom zađe sunce sa kompakt diska broj 2 Legende trilogija. A evo jedna lepa vest iz sporta, zašto da ne završimo današnju emisiju na pozitivnoj sa pozitivnom vešću. Odbojkaši Srbije savladali Sloveniju u prijateljskom meču uoči evropskog prvenstva. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju u meču zatvorenom za javnost rezultatom 3-1 u prvoj od dve prijateljske utakmice uoči evropskog prvenstva. Pred Srbijom je još jedan prijateljski meč, također zatvoren za javnost protiv Slovenije. Posljednja provera pred evropsko prvenstvo Srbija će imati 1. i 2. septembra u Sofiji, gdje će odigrati 2 prijateljska meča protiv Bugarske. Srbija će na šampionatu Evrope igrati u C grupi u Tampereu sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom. Prvi rival biće Estonija 11. septembra. Srbija će drugu utakmicu u C grupi odigrati u nedjelju 13. septembra protiv Finske od 17 časova. Po srednjoevropskom vremenu u treću 14. septembra protiv Holandije od 16 časova. Četvrti meč u Tampereu odigraće se 16. septembra protiv Danske, također u 4 sata posle podne po njihovom vremenu, a peti meč protiv Belgije 17. septembra također od 16 časova po srednjoevropskom vremenu. Poželimo im svim takmičarima mnogo sreće i dobre sportske rezultate. A sada koga ćemo da čujemo, neka to bude Mitar Mirić.